fate sele. Dacă de timp că fiind în jurnata local, se vede, o nu la vele doctor nu se ite ne are local. Atât ne ite la vele lor fel moară mai de tine fapt. Depois, ide mă pentru că cură tu în timpul. Se ite la cură tu în timpul, măcar este se întreabă.

0: stadul fier, o agenție urmă fier, etahului, fă fonus care băie.
1: Când am lăsat lucrurile, e obstacul bără. Primul mă cunem și explică, e de fale, e calambot, e tamaliri, te tem că e băhein, fatim fixir, e necan titike împat. Titike 2, titike 1, ketia suri neba, bali, ba, o te simne, se pune sire bără, mamă că neba. Fetul sire tenkia, mă ne sire tenkia băhein, ne obstacul. Fetul mă băhein, ta sire sire. Mai bine, sire na fatim, e motivasau, e voluntari, e motivasau, Kodi contribui ba decretul ministerial, diplomă ministerial conjunct numărul 12/2015. Sire de an, deci nu întâi la o, ba hira, ita comunitate nivel rural sirene, maca ita precizia activa directamente. Deci, ita muslabele takamata în parte autoritate municipiu național, ni agenții muslabele takamata în cata ca esforțul sirene, ita la bele la o, voluntariu, tina matina, tina matina, tina matina, ne ita susar. Minimul ita valorize toc. Hakbesi toc, anba, sere ma grupul ne înfrenta, atur rezultatul de nene, aumenta, grupul ne sus tablemos, aumenta. Atun ne, recursul bara cu ita prezide conservă.
2: Diak Maluko vinte Radio Rakambia Sirahoto, informação nema ka kaita ni hasoru malu, balorung ohin iha notícias nacionais, Rusia Estúdio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, lori ekipa ni best serviço ba programa, idane, aksumikang, husi itabot, sirnia futar tilung i adeus.